0: Di kiral piyayi.
1: Yaçu. Wei, Ningdo. Dengi ni xiao xia.
2: Ni ran ku be jie xi de debe.
3: Ori. Tri ni mian zhe xi de ha xi debe.
1: Mi ha ji ge, qi le me bu jiao jie xu.
2: Ni le zhong lu de ne. Zhong lu mian be, ji ne ji. Pu ju ni wen yam zan qie bu song ge.
4: A ma meng bu ji ge. Si de ge, pu ni dan bi ne, pian dao os du si ge.
1: Ding zhe qi. Ma cheng xi ha ji le, de xu tai lin qiu yu. Tai lin qie ta su ne, ni guang gu xu ji. Ran yin de zhong lu mian bu dan ga yong xu, yong du ge.
4: Yong a, rang cha zhou yu ding a liu a. Pi ge en ge gao ri.
1: Su xin, ni cheng xi de, ni su dao si la su. Ni dao si ne, rang hua ge yong xu.

0: Rama chui se wuyin bie.
1: Kien liu la?
0: Rama chui se wuyin bie chi.
1: Kari?
0: Ra...
1: Kari su sun ba kien liu la?
0: Tsung ba sa, nga mi se yu. Ni guo le mi xian da ke du ge a.
1: Tomo ju.
0: Kien mi du, dek chi xin.

0: gela gyo san ni gurbe komozo komozo komozo
1: aya san ba yo che chiga pas la gona chi ni ge yuben ni gona chi chuo ma ta
0: Kamsa, rambas shimi dinda.
1: Oya, tsame, basma adyo roshi.